Marketing Radija Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.

Ja sam bistra, mutna, lepa, ružna, niska, krupna. Ja sam sve što kažu.

0: komšija, pao novi traktor, a?
1: Pa, nije pao s neba.
0: A odakle je pao?
1: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
2: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
1: Nema neki, ima Eki.
3: Eki

Mogao sam da sam htio reći, a sada dio, ali pak nisam smio, pa sam sve u sebi krio, jer ima neka sila kad si mi tako mila.

jutarnji program na talasu Radija Laktaši. 8:45, dragi ljudi, dobro jutro i dobrodošli. Slušate Radio Laktaši. Koliko plata je, zapravo koliko visoka plata je potrebna da bi čovjek u Republici Srpskoj mogao dostojanstveno da živi? Prema istraživanju Saveza sindikata Republike Srpske, za čak 94% radnika odgovor je najmanje 2000 maraka. Istraživanje je sprovedeno tokom septembra na 1230 ispitanika, a pokazalo je da je gotovo 6 od 10 radnika razmislilo o odlasku iz Republike Srpske. Istovremeno, stvarna primanja su za mnoge znatno niža. Skoro 47% ispitanih kaže da prima platu do 1450 maraka. Zbog toga ne čudi podatak da više od 40% radnika, pored svog redovnog posla, mora imati i jedan sa strane. Kada su u pitanju odgovori šta bi najviše moglo da ih motiviše da ostanu, odgovor je poprilično jasan. Dostojanstvena plata je na prvom mjestu, a zatim slijede manji troškovi života i sigurnije zaposlenje. Dio radnika kao važne probleme izdvaja i korupciju i nepotizam u društvu. A šta bi konkretno popravilo položaj zaposlenih? Veće plate navelo je gotovo 69% ispitanika.

0: Marketing, Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.
1: Komšija, pao novi traktor, a?
2: Pa, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.
4: Eki

Hit dana radija Laktaši. 10:43. Hajte da zajedno proglasimo hit dana ovog 7. oktobra. U proteklih 60 minuta glasali ste između dva prijedloga, Lexington Band i Ljubav preko žice s jedne strane i s druge strane za Ilmu Karahmet i Oči Kesten Boy. Glasovima, vašim glasovima ovoga jutra, ali i dana, hit je Ilma i Oči Kesten Boy.

tebi i ovaj put. Ponekad tuga dođe krišom i zavede san, a kad joj služi

0: Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.
1: O, komšija, pao novi traktor, a?
2: Pa, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.

0: Hit dana Radija Laktaši. Na pravoj ste frekvenciji Radio Laktaši.
1: Razmičeš zavese, gledaš obećani grad, svetla se pale i tinja želja tebi.

0: Hit dana Radija Laktaši. Marketing Radio Laktaši. Marketing Radija Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051-533-269. Tražiš pravu podršku za svoj biznis? Mi Bospo je najbolja adresa za saradnju i podršku. Obrt i biznis, da raste i razvija se posao, jer u Mi Bospo će zajedno sa vama raditi na pronalaženju najboljih rješenja za uspjeh. Ne čekaj da prilike prođu, uloži u posao i obrni na uspjeh. Pozovi odmah besplatni infobroj 0800-202-53 ili posjeti najbliži Mi Bospo ured. Mi Bospo je tu za tvoj biznis.
1: O, komšija, pao novi traktor, a?
2: Ha, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.

0: Marketing Radija Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051-533-269.
1: Komšija, pao novi traktor, a?
2: Ha, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.

0: 2006. Više na eki.ba. Jednostavno Eki.
1: Tražiš pravu podršku za svoj biznis? Mi Bospo je najbolja adresa za saradnju i podršku. Obrt i biznis. Da raste i razvija se posao. Jer u Mi Bospo će zajedno sa vama raditi na pronalaženju najboljih rješenja za uspjeh. Ne čekaj da prilike prođu. Uloži u posao i obrni na uspjeh. Pozovi odmah besplatni infobroj 0800 202 53 ili posjeti najbliži Mi Bospo ured. Mi Bospo je tu

0: malo drugačiji od svih. Radio Laktaši.
1: Marketing Radio Laktaši.

Marketing Radija Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.

0: jedno bez drugoga.
1: Mila,
0: mila,
1: najmilija,
0: najmilija,
1: nežna,
0: nežna,
1: najnežnija,
0: najnežnija.
1: Milion razloga,
0: milion razloga nas dvoje razdvaja,
1: razdvaja, a da li jedan,
0: a da li jedan
1: stvarno, stvarno je vredan da živimo,
0: da živimo kako živimo,
1: kako živimo jedno bez drugoga.